0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.
2: ¡Ama!

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay kamayam kaykurqa musuq kawsay, musuq kawsay.
0: Llapanchik willakusun musuq kawsayniyuq kasqanchikta.
1: Llapallanchik willakusun musuq kawsayniyuq.

Tarikunchik ñama uyarillaykuna kay horas chunka horas pichqa chunka pusaq niyoqa minuto piñariqa uyarillaykuna ñama tukupayninmanña chay kuchkanchik kay programanchikwan uyarillay ari ñama chunka hora pichqa chunka pusaq niyoq minuto qamkunañaya allinlla sumaqlla ukalla uyarillay pajarin punchaw ñacha tupanakuykuchkasun.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!